0: bona go ka leng go noae a go go ntse di
1: ja ra di ja
0: ra tsa rona ma tsomo ya mo la tsomo se ka nna ba ke sa ritwa ba bongata u a meseletsi ke

jwale ke bone ntho ya mefuta ke raka ana ntšanyana itse gae matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re nna ke ditsele dipuo tseo ya mpuela sefalakanoka ka gare sona ga ke setsele ke bua sesotho.